خچ وی چې دومره خیسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي دومره خیسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي داسې لالی دی خدای را کړی ګلاب څه ته وایي او ته که ما چرته تنخۍ کې په ژړا ووینې تکما چرتا تنخی کے پجڑاؤ نے تا تبوشی اندازہ چ خراب ستوائی یت کما چرتا تنخی کے پجڑاؤ نے تا تبوشی اندازہ چ خراب ستوائی اور نزدی خون نشم لورا یا نمی وزنگوی اور نزدی خون نشم لورا یا نمی وزنگوی دا تا اور نزدی ہم نشم لورایا نمی وزنگوی داسی جانان دی خدای را کدی شراب ستوائی

خزی بالکل ټول امید والا ته مونږ هر کلی وای تاسو راتلی شئ او زمونږ پروگرام کې مونږ سره حصہ اخیستل شئ مونږ سره گپ شپ لګولی شئ ټوکی ټکاری کولی شئ 0334 483 9992 باندې کال وکړئ زمونږ پروگرام خولی کړئ زمونږ په شو کې مونږ سره حصہ والی ټول خزو درنو خویندو میندو جینکو لکانو مشرانو کشرانو ته ډیر ډیر زیات هر کلی وای ما ټول مینه والا ته ما چراسی رویخ سی زمونږ پروگرام اوري زمونږ پروگرام نه بلا بلا خوندونو مزه والی.

Kana. لکه گوره داده از نا کاسمیتیکس پاکستان مزیری خام چی تاسو پاکی داسی ده سنده پورس یعنی ده توار پورس فانده خوزما ده آواز پاکی اگنور کهوی خام بس آغا ده چا خبره وی مره مکمل دیمیج شویده

0: بدل کے زردر
1: دھویا دا سکھلا وکا دبلی گانی پرمائشو کا خواہ
0: کام تالنو
1: نو سنگ سمنگرو راغلیو گور داغ سره اوس د خپل سکن فکرو داغ سره د خپل سکن چې کم دی غمو فکرو خپل ځان په ډیر زیات ګرانو
0: خوشاله
1: نو زکه کالو کو زکه د اویل سکن د پر معلومات کو نو دغه شانتا سم راځي ښا معلومات کولی شي په 0335 435 15 0 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5

تاسو گرمی نه ډیر زیات پریشان یی که تاسو بدن پخیږي ریشز به راځي دانې اور چې کوم دغه گرمه کی وی نانه کی وی سیدا چې دا راځي بدن هم پخیږي پخواله کوي هرځه نو اشما هربل سپری کوي سیدا کو تاسو د دانو نه ډیر زیات پریشان یی نو ورسره د اشما اکنی سوپ روړې ټول بدن پیوینځي سیدا کو تاسو پسکین په مخ باندې دانې وی سیدا نو اشما اکنی ټیوب یا اکنی ډراپ استعمالوي بالکل بم دانی ټیک وی. السلام علیکم انام بھائی, گڈ مارننگ ٹو یو مائی فیوریٹ آر جے, سلام ٹو آل لسنر, لو اشما پروڈکٹس خادم حسین پروم ابر دیر, زیادہ مرنا زمانہ خوشحال ہو سی. ہاں

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
1: Zamzam hair oil.
0: د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک
1: چمک.
0: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي؟ یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښت په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343912745.

0: اپ استعمال کا دیر زر بده مهنه دانه ختم شی او مخ بده صفا او کل اخکاری
1: مننه احمد بای اوس با اشما اک نیدراف خامخا اخلم زغوارم چه زما مخ دانه نا صفا شی او خیست اخکاری احمد بای ده دکان پتا او خایا
0: خوره دکان پتا ادر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق تیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

ಓಕೆ ಸಿ ಓಕೆ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಹದ ನಿಮ್ಮ ಜೇಡ ದರ್ಗುಣದ ದಾದ ಅಶ್ನಾ ದಲಾಸ್ ಮಾಡದ ಪಲಿ ಷಡೈನ ಪ್ರದೇಶ ಆಲ್ಹನವಿ ಸ್ವಾಲ್ ಕದ ಮಿನಿ ಹುಂ ವಿ ಸ್ವಾಲ್ ಹನವಿ ಪಲಿ ಷಡೈನ ಪ್ರದೇಶ ಆಲ್ಹನವಿ ಸ್ವಾಲ್ ಕದ ಮಿನಿ ಹಂಶಿ ಸ್ವಾಲ್ ಹನವಿ ಅಮನ್ ಬಸಂಗ್ ರಜಿ ಖಬರ್ ನಮನ್ ಬಸಂಗ್ ರಜಿ ಖಬರ್ ನೂ ದಲ ಕಾಲ್ ಹನವಿ ಅಮನ್ ಬಸಂಗ್ ರಜಿ ಖಬರ್ ನಲ್ ದೂ ದಲ ಕಾಲ್ ಹನವಿ ದಾಸಿ ಹುಮ ಆಮನ ದಿ ದಸ್ತೂರ ದಮೀನಿ ದಾಸಿ ಹುಮ ಆಮನ ದಿ ದಸ್ತೂರ ದಮೀನಿ ದಾಸಿ ಕರ್ದ ಚಾರು ಮಾಲ್ ಖನವಿ ದಾಸಿ ಹುಮ ಆಮನ ದಿ ದಸ್ತೂರ ದಮೀನಿ ದಾಸಿ ಕರ ದ ಚಾರು ಮಾಲ್ ಖನವಿ ದ ಚಾತ ಜಡ ದುನಿಯಾ ಬಚ್ಚಡಕವಿ ದ ಚಾತ ಜಡ ದುನಿಯಾ ಬಚ್ಚಡಕವಿ ಜನೇ ಪಗೊಂಡ ಜನ ಹಾಲ್ ಖನವಿ ದ ಚಾದ ಜಡ ದುನಿಯಾ ಬಚ್ಚಡಕವಿ ಜನೇ ಪಗೊಂಡ ಜನ ಹಾಲ್ ಖನವಿ ಯಜಲೆಮಾನು ತಸ್ಮ ಮಶಡವೆ ಯಜಲೆಮಾನು ತಸ್ಮ ಮಶಡವೆ ದ ಜನವರ ಹುಂ ವಬಾಲ್ ಖನವಿ ಬಸ್ ನುಚಾಗ ಸರಿಗೆ ಓನವಿನ ಮಿಟೂಲ ಬರಜೆ ಅಹಾಲ್ ಹನವಿ ಬಸ್ ನುಚಾಗ ಸರಿಗೆ ಓನವಿನ ಮಿಟೂಲ ಬರಜೆ ಅಹಾಲ್ ಹನವಿ ಯಾರ ತಮಖ ಮಖ ಇಕರಾರ ಪಕಾರ ದೇ ಪಸೆ ದೋಖ ಕೋ ಪಶಕಾಲ್ ಖನವಿ ظفر اقرار سے بو دا غفل شان غزل تاسو سره سره واورې دوه او ډیره ژه ته مننه زی دا خبرې دن کو چې چا انتظار کړی و چې د مشورو د مش بیزان چم ابو بالکل روسی سي د مشربغي خبره طریقې شنو بالکل زی د واده سره سم د سورو د توسي بیزان بالکل زی نظمان رغله دي چې پروگرام د خلاره اس د خیس راز د خلګو د خلیوالي راز نو بالکل زی کوم چې سپانسر کې جناب نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سي نو بالکل زی د ټانک د کرک د لکه مروت د بنګول د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان سمر هدي مش فرند دي سمر هدي مجرونو دي جي سمر هدي مو مشرون دي سمر هدي مو کشرون دي دغه ټیم کې د آواز اورو سي ټول د پروګرام شهر کله یا سړی مشي آی رسول یو جهان منان سي معذرت فای زی د مو د لښمن دي چې کوم د کړه مسله د جناب لکه څنګه تاسو موبایل هم زی چې ګورا انسان چې کوم د کنه چې په یو خال کې چې کوم دا هغه نوي سي دي نو بهر سي حاضر دي د جلګو مو چې ډیر زیات ګورونه چې کوم دی یا ډیر یو د مش فرند چې کوم دی کنه به ګوره نظمان به شي تلول شي د چې تنه دي نو هغه په وجه باندې کوم دی کنه حاضر چې کوم دی کنه لازمی لګاوه بیا هڅه کوم دی کنه معذرت کوم چې مو غوړه چې کوم دی کنه صحیح نه دی بیا هدي تو سي په خدمت ما شروع غلای سي حاضر شو سي ډیر یو ته مننه سي د مو ګل ګلا ورته نو د مو فرند د مو میاند د مو ورونو سي چې بیا هدي تو سي د مو आवाज کوم دی کنه برداشت کوي د مو आवाज تو سي ور وي سي نو بیا هډیر یو ته مينو مننه خاص نو بالکل جی خوشخبری داد جی نو انشاءاللہ جی کمنگ سون یعنی سبا اور اس کم دکنا او دی مش پروڈکٹس اس کم دکنا اویلیبل کی شی پو کرک شی خاصی دک چمر بہ مت ویلو چھ نزوا می اس کم دکنا پیر پوری زبان خاصی پیر پوری زبان دی بزم تمام پروڈکٹس کم دکنا غا اویلیبل کی شی جناب پو کرک شی دین لو اسی اس کم نوٹینشن وٹامن سی فیس واش تے بٹنگ کے ہاں اویلیبل شی خاصی نو سبا بز مائی تھنک جو پو خیال بندی چھ کم دکنا غا رودر می چکر کی شی بو نو باہر سی کہا روغ للسی سو بالکل سی دیوش پروڈکٹس با اویلیبل شی خاصی پا کرک شی نو چکم یقین سرا بزداؤں یعنی چھے انشاءاللہ رسی بسی زکر چھے مطا دیر پا سخت مندی ویلی دیگن اچھے گورا نزبار بے انشاءاللہ سی موش بروسو اور نوٹینشن پروڈکٹس کم دیکن آغا با اویلیبل کو خاصی نو انشاءاللہ چھے موش پروڈکٹس با اویلیبل ہوئی سی زبنگا فائندہ خبیا ورتل لشی زموش مرونہ ہا ورتل لشی پا فال رول بندی تاسو ناس کا ولی شا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس کم دیکن آغا بلکل رخو سلی شا
لکه څنګه تاسو مو ویلو کنه چې کنه تاسو روډ دي تاسو به جان تاسو وکړه هدا خبره نه کوي چې سر دي تاسو سکین خراب شي دي تاسو مخ خراب شي یا تاسو مخ باندې د غول روشي تیر سره بشي بلکې د دې خلکولو لیارې چاره به تاسو شي کم پروډکټس تاسو یوز کوئ چې کم پروډکټس به تاسو روخلای شي او کم پروډکټس تاسو سکین د پر بالکل شي دي خاص تاسو بالکل شي تاسو روخلای شي یوز کوئ شو جرا پروټین شن کاسمیټکس او پاکستان کم دی موشو ویټامین سی فیس واش دغه تر اور به خبره باندې تا وکړي کم زمګه نوټینشن ویټامین سی فیس واش دی بالکل هغه یوز کولای شي رخصله شي جناب دا چا هم مخ څنګه کې سبا بار مبارکي شي نو نزمان به مخ مې سبا بار مبارکي شي کنه دا نه سمې سره او څه پېښې ودي سنې دي پېښې ودي سو بالکل جیا غه فین دی هغه ما ونه چې کنه بالکل دی اوسه پریشان کې شي نسی ځکه چې اوس موږ نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم نوٹینشن کاسمیٹکس ورکسان ویٹامن سی چکم فیس واش دے گنا سی اگر بالکل راوند جی تو یوز کولا شی سی ملا ولا شی انشاءاللہ جی جے تو سکن سو مرہم مسلی جی تو سی ماخ سے ببرول کے گنا سی اگر ببرول بکمل تو ختم شی خاص

اینم مخ کاینه می مخ تغوری اینه که مخ تغورم کاینه می مخ تغوری ای راج خانه که می گوری راش جنگ دی اینو ش ډیر خا راشان دغه نری نه ډیر منه خوشاله ش اینا زما خوري بالکل ورکه سلی ش ډیر مننه زما باسه ورګه نه ش زما خوري بن لواسی ریحانا زما خور هم بالکل ورکه سلی د پته نه لګی ش زو سای مهانم आवाज دیو کړه دین مننه دی مخوري خوشاله ش کنه منه ش چې اپ کو شکر لیکن اگر اپ

اول جنوی ده جانان غم ده خیط غم او سه حالات تراخی دی ده جانان غم ده خیط غم او سه حالات تراخی دی سوز از رپ یو امید بانده راتول ساتما او بلتون یرقان رقیب بلد پرشر او غمات شوگر ده خادم ده خوبه که بیمارو تلالی بلتون یرقان رقیب بلد پرشر او غمات شوگر ده ستا یو دیدن بانده ده دری والا کنترول ساتما

تا خواه ده چه ملمانه راشی که نا ده با ده غیب پیسو بوتل سکه علامات ده سی دی ام اس بی لولی چه تو چرت روٹه پروگرام نی کردی کردی ده لکا نو می خو پکیم نهیلی کلی خو خبال میسیج راغلی چه سلامونه بای سنگ ہے سنگ نادیا ایم پروگرام خکوله ده طولو حوریدون کو تا سلام علیکم السلام نادیا ستا سوچ خکوله ده خواه مهربانی هوا سور کم دا خوز دا زیگر سوز پا هوا